Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Like no other.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Još sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

koliko leptira u mojim očima konjak.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: ničar ne vide.
1: Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 98,8 i 103.
1: Servisni blok informacija na talasima Radio Srebrenika je i pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgule, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Banovići radarska kontrola naseljeno mjesto Radina, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Donja Orahovica. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši naselje Gornja Tuzla. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam sretnu, ugodnu i bezbjednu vožnju uz Srebrni radio.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a i danas su planirana isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, i to prema planu elektrodistribucije Tuzla za područje Živinica, ulica 1. maja i 25. novembra, ali i Izetbegovića, te oslobođenja Titova, zgrada penzionera na području Živinica, u terminu od 9 do 11 sati neće imati napajanje električnom energijom. Prema planu elektrodistribucije Tuzla, radovi se danas izvode i na području općine Kladanj, i to u naseljima Gazdići, Gojsalići, Hercegovci, Jezernica, Luke, Prijevoj, Ravne, Sarić i Trnovače, te Turelići, u terminu od 9.30 do 15 sati. Na području Kladnja potrošači u pomenutim naseljima neće imati napajanje električnom energijom.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Jutarnji programi Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, servisni blok informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebrniku kako je to protekla noć na području našeg grada. Saznajemo u njihovom biltenu, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Nas u sreću ni zabilježenih krivičnih dijela. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a vozačima naravno i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel za smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: program Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, još jedan blok servisnih informacija za ovo jutro. Naime, kontaktirali smo dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik i njihov izvještaj kaže ovako: 74 pacijenta u protekla 24 sata zatražilo je hitnu liječničku pomoć u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Bilježimo i dvije terenske intervencije, te dva pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, na svu sreću u protekla 24 sata nije bilo potrebe na izlazak kada je reč o intervencijama za gašenje požara, tako da je to bila u tom smislu mirna noć za srebreničke vatrogasce, što nas posebno raduje. Znamo kakva je požarna opasnost ovih dana zbog izuzetno dugog sušnog perioda, suhe vegetacije, tako da i ovo jutro apelujemo na sve vas koji eventualno nešto radite s plamenom na otvorenom, da pripazite kako to činite i poduzmete maksimalne mjere predostrožnosti. Što se tiče srebreničkih vatrogasaca, bilježimo njihovih 8 tehničkih intervencija, a riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix.

0: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija. Na satu sponzora Tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 7 sati i 36 minuta. Kakva nam to jesen slijedi, a još više nas interesuje što će biti sa zimom. Suša je ove godine ostavila ogromne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Smanjeni prinosi mogli bi se već na jesen osjetiti i na policama trgovina. Iako je još rano govoriti o konkretnim procentima poskupljenja, ekonomski stručnjak Igor Gavran za portal Faktor upozorio je da bi najveći problem mogao nastati tamo gdje se manjak domaće proizvodnje prelije na stočnu hranu, a potom i na cijene mesa, mlijeka, jaja i drugih proizvoda. No, iako suša svakako jeste uzrokovala velike štete, prihodi mnogih poljoprivrednih proizvoda će biti manji nego ranijih sezona. Veliki dio hrane, nažalost, uvozimo, a nisu ni sve zemlje jednako stradale od suše. Iako jeste bilo štete širom Europe, mnogi imaju puno bolje sisteme navodnjavanja i zaštite i njihove države su im pomogle u nadoknadi štete. S druge strane, cijene u Bosni i Hercegovini su već sada nerealno visoke i daleko iznad nivoa opravdanog stvarnim troškovima, pa ima prostora da se viši troškovi uklope u aktuelne previsoke profitne marže i da cijene ne rastu dodatno, kaže Gavran. Ako se štete i manjak ponude ipak odraze na cijene, onda će rast cijena biti najveći kod onih kultura gdje su štete i najveće. Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da čak i da imamo razloga povećati cijenu od 100%, kome ćete prodati robu po toj cijeni? Veliki broj građana se odavno već odriče zdravlja i skuplje hrane, pa bi eventualni drastični rast cijena vjerovatno proširio broj takvih ograničenja i u ishrani. Kukuruz je među najteže pogođenim kulturama, a na pojedinim područjima gubici prinosa procjenjuju se od 80 do 90%. Ukoliko se potvrde ovako drastične procjene štete, kukuruz bi mogao biti jedna od najvećih problema za brojne druge poljoprivredne grane. No, iako poskupi stočna hrana, to će se itekako preliti i na cijenu mesa, mlijeka i sira te drugih mliječnih proizvoda. Sigurno je da bi poskupljenje stočne hrane moglo se odraziti i na cijene pomenutih proizvoda. No, iako građane primarno brinu cijene, može se dogoditi i da cijene i ne porastu značajno u trgovinama, ali da domaći proizvođači podnesu takve štete i gubitke da dugoročno imamo pad domaće proizvodnje. Piletina je kategorija u kojoj uvoz nije dominantan, pa su cijene primarno određene domaćim faktorima i zbog toga rast cijena domaće hrane za perad sigurno znači i više troškove proizvodnje. Postoji opasnost od pojedinih domaćih proizvoda da bude manje ih na tržištu, pa da zbog nestašice cijene dodatno porastu. Sve to će se odraziti na izuzetno tešku jesen i zimu koja nam slijedi, kažu ekonomski analitičari. Pa ljudi moji, ko se nije pripremio ili ko nije nešto za sebe bar obezbijedio, teško će jesen i zimu da prebrodi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Još jedan servisni blok u ovom dijelu našeg jutarnjeg programa, poštovani slušalci. Prema podacima službe za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir u ostalim općinama i gradovima u Tuzlanskom kantonu narušen je 3 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela i dogodilo se čak 11 saobraćajnih nezgoda, zbog čega naravno i ovo jutro apel onaj ustaljeni vozačima, molimo vas, smanjite gas. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 206 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 4 intervencije, a sa poređenog odjeljenja UKC-a Tuzla najradosnije vijesti ovo jutro. Rođeno je 9 beba, 3 djevojčice i 6 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica. Dakle, za 10 novorođenih beba smo bogati, sretno mališani. Želimo vam svu sreću ovog svijeta, a iskrene čestitke upućujemo naravno i ovo jutro sretnim roditeljima. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Što se tiče Zavoda za transfuziju krvi UKC-a Tuzla, i danas otvoreno od 8 do 15 sati za svo dobrovoljno davalaštvo. Naravno, pozdravljamo sve uposlenike zavoda. A kada je reč o vodosnadbijevanju, uredno je vodosnadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području grada Tuzle.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bezbolja.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska komisija je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući i protuzračnu odbranu, rakete, streljivo i radare. U ponedjeljak 31. augusta ove godine u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11 časova planirano okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da će u 11 sati i 30 minuta protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti će trajati od 12 do 14 časova, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 časova kroz grad Sarajevo, naveo je Brković. Prema njegovim riječima, isti dan i u istom terminu će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani protesti prevoznika uoči zasjedanja Europske komisije, na kojem će glavna tema biti vozači sa Zapadnog Balkana. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine ponovo postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizraženija poskupljenja zabilježena kod prijevoza, goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Podaci pokazuju da se cijene pojedinih proizvoda nisu kretale u istom smjeru. Dok su neke namirnice pojeftinile, najveći rast zabilježen je kod svježeg mesa i goriva. Istodobno su i mliječni proizvodi bilježili pad prosječne cijene. Poseban pritisak na kućne budžete predstavljaju troškovi stanovanja i komunalnih usluga, koji su tokom protekle godine značajno porasli. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke iz ranih testiranja novih izbornih tehnologija koji pokazuju koliko bi biračima moglo biti potrebno vremena da obave glasanje. Tokom pilot projekta provedenog na lokalnim izborima 2024. godine na biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri, prosječno vrijeme glasanja je iznosilo između 40 i 44,9 sekundi. Skeneri su korišteni na 145 biračkih mjesta, a njih 143 radilo je bez većih problema. Istraživanje pokazuje da korištenje nove tehnologije nije dovelo do značajnijeg produženja procesa glasanja. Predstojeći opći izbori bit će zahtjevni jer će birači dobiti veći broj glasačkih listića, a iz Centralne izborne komisije navode da se zbog toga posebna pažnja posvećuje testiranju opreme, simulacijama izbora i obuci članova biračkih odbora i tehničkog osoblja, ali i edukaciji građana. Povećana emisija prašine iz termoelektrane Tuzla izaziva zabrinutost građana, a iz grada Tuzla poručuju da je potrebno poduzeti dodatne mjere kako bi se zaštitili kvalitet zraka i zdravlje stanovništva. Prema informacijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo je do privremenog povećanja emisije prašine zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Posljedica je bilo nakupljanje pepela u koševima elektrofiltera i smanjenju njihove efikasnosti. Iz grada Tuzle navode da cijene angažman tehničkih službi na otklanjanju problema, ali smatraju da osim hitne sanacije treba utvrditi i uzroke problema te poduzeti mjere kako se slična situacija ne bi ponovila. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra u osnovnim i srednjim školama, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u predškolskim ustanovama. 19. po redu sjednica gradskog vijeća u Srebreniku zakazana je za 31. augusta, na dnevnom redu je razmatranje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika, izvještaju radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik te Centra za kulturu i informisanje za tekuću kalendarsku godinu. Na dnevnom redu predstojećeg zasjedanja je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova, javnih zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća na području grada Srebrenika. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Servisni blok informacija na talasima Radio Srebrenika je i pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgule, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Banovići radarska kontrola naseljeno mjesto Radina, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Donja Orahovica. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola, Gračanica, radarska kontrola, naseljeno mjesto Donja Orahovica. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet.

0: Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
3: Sa

0: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Edin Forto, najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača koji traže hitno rješavanje problema njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Forto je poručio da će se pridružiti prevoznicima u zahtjevu prema Evropskoj komisiji, naglašavajući da pravo na rad ne može biti privilegija. Ministarstvo komunikacija i prometa ranije je na sastanku radne grupe Evropske komisije predložilo privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz naše države bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljeni dana boravka u zemljama Evropske unije sve do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Od Evropske komisije je zatraženo da razmotri mjere koje bi omogućile fleksibilniju primjenu pravila 90/180 dana za profesionalne vozače bez izmjena postojećeg zakonodavstva. Smatra se da vozači koji obavljaju međunarodni transport ne mogu se tretirati na isti način kao osobe koje u Evropsku uniju dolaze sa namjerom dužeg boravka. Problem primjene pravila 90/180 posljednjih mjeseci sve više pogađa profesionalne vozače iz naše države, a bilježe se slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja pa čak i deportacije. Iz ministarstva upozoravaju da posljedice više ne osjećaju samo vozači i transportne kompanije, nego i cijela privreda, jer problem u međunarodnom transportu može uticati na izvoz, uvoz i lance snabdijevanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Dakle, 31. augusta slijede protesti, poštovani slušalci, profesionalnih vozača, a hoće li se nešto u tom smislu promijeniti i hoće li ljudi konačno moći da rade svoj posao kako treba, tek ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ta Evropa želi nam staviti još jednu, da tako kažemo, barijeru i kazniti nas zato što nismo jeli dio te, kako oni je nazivaju, prave Evropske unije. Ali eto, imaju moć, instrumente i snagu da to čine, a na nama je da trpimo, patimo i pokušamo nešto, ako možemo, ikako da promijenimo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program na Talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 8 sati i 29 minuta. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A naučnici iz nekoliko američkih institucija objavili su istraživanje prema kojem se oko 50. godine u našem mozgu mijenja sistem imunoloških ćelija, što bi moglo biti povezano sa demencijom i Alzheimerovom bolešću. Pa svi vi koji ste blizu 50 ili ste zaokoračili u 50. evo priče za vas. Istraživanje su proveli stručnjaci sa Univerziteta Kalifornija u San Diegu i analizirali su postmortalno tkivo hipokampusa 40 neurološki zdravih odraslih osoba u dobi od 20 do 95 godina. Hipokampus je dio mozga važan za učenje i pamćenje. Glavni autor istraživanja Nathan Zemke rekao je da je najizraženija promjena uočena nakon približno 50. godine života. Nakon otprilike 50. godine što navršimo, čini se da moždane rezidentne imunološke ćelije nazvane mikroglija sve više zamijenjuju imunološke ćelije koje ulaze iz krvotoka. Prema istraživanjima i rezultatima, mikroglija inače štiti mozak uklanjanjem otpada i reakcijom na povrede, dok novo pridošle ćelije nose izražene upalne signale. Istraživači smatraju da bi takav pomak mogao doprinositi hroničnoj upali povezanoj sa kognitivnim padom i neurodegerativnim bolestima. U istraživanju su zabilježili i propadanje ćelija koje održavaju krvno-moždanu barijeru, zaštitni filter koji sprečava ulazak štetnih supstanci u mozak. To bi moglo otvoriti, kažu, potpuno novi način pristupa Alzheimerovoj i drugim neurologskim bolestima. Naglašeno je da je reč o ranoj fazi istraživanja, a čini se eto nakon 50. pa nešto nam se u mozgu dešava onako malo problematično. Čini se da onda u tom dijelu posle 50. i naš mozak počinje malo ono, kako kažu, da trokira, jel?
0: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, kakvi su to naši političari, ko se sve bavi politikom u Bosni i Hercegovini? Bog drag je da nas čuva, ko nas je kleo, dan gubio nije, možemo slobodno da kažemo. Sad, ali da sve ima gore od goreg ili drugačije od drugačijeg, potvrđuju recimo primjeri njemačkih političara. Pazi ovako, Njemačka i onako obećana zemlja i sve što je dobro, kažemo, mi se ugledamo u Njemačku. Za nas je Njemačka raj Boži. Da baš to odavno nije tako, potvrđuje i sljedeći primjer. Naime, njemački odbornik ili ti političar razuzdanog ponašanja, poznat kao najluđi odbornik u zemlji, predložio je organizovanje seksi žurki u gradskoj skupštini u okviru nastojanja da grad pretvori u raj za svingere. Moš misliti, ej ljudi moji, pazi ovo šta se dešava u Njemačkoj. Kaže ovako, Julian Ferrat ima 35 godina i on je odbornik ili ti zastupnik ili poslanik, kako god hoćete, u industrijskom gradu Mannheimu kao član liberalne stranke Die Mannheimer i želi grad pretvoriti u utočište za nesputani grupni seks. Prenosi to New York Post, a mi vama. Ej, vidi ovog političara. Ferratke, kaže, poznat po tome što posjećuje nudistička odmarališta, pozira na bizarnim fotografijama oskudno odjeven i predstavio je plan namijenjen odraslima na nedavnom sastanku gradskog tijela kojim upravlja konzervativno-kršćanska demokratska unija. Grupni seks sa članovima gradskog vijeća bio bi vrhunac bliskosti sa građanima, poručio je ovaj njemački političar, napominjući da ne postoje zakoni koji zabranjuju svingerske zabave u gradskoj vijećnici. Pa vjerovatno čovjek sagledao te tamo akte zakonske i šta, ustanovio je da nema zabrane. Jel? Nema takvog zakona koji vam zabranjuje da u Njemačkoj recimo organizujete svingerske zabave u gradskoj upravi. Nije ono, baš da tako kažemo, fino, ali eto, nije moralno, ali nema ni zakonske, da tako kažemo, prepreke. On tvrdi da je njegov nekonvencionalni prijedlog već privukao interesovanje 50-ak lokalnih stanovnika otvorenih shvatanja, ali najprije mora savladati ozbiljan izazov, dobiti dozvolu gradskog vijeća. U ovom trenutku fokus je na utvrđivanju koje od građana koji su ga kontaktirali zaista zainteresovan, kazao je on za Telegraf. Neki od 50 ljudi koji su ga kontaktirali dio su lokalne svingerske zajednice, tako da su svi legitimni. A Ferrat je rekao da je prvi dio njegovog dvostrukog cilja uklanjanje stigme na svingerske kulture, dok se drugi u potpunosti odnosi na promovisanje njegove vizije nudističkog svingerskog raja u Mannheimu. Nalik na Cap de Agu u francuskom nudističkom odmaralištu koji je prošle godine organizovao edukativno putovanje za 28 učesnika. Zamislite sad ovo, poštovani slušalci, kada bi se kod nas nešto tako organizovalo, ono, znaš, grupni seks recimo u nekom od parlamenata ili zastupničkog doma nekog, doma naroda i tako dalje i tome slično. Dobro, ima toga, ali samo u drugom obliku što se tiče te politike, to već odavno takve stvari u prenesenom smislu značenja se rade po tim poslaničkim klupama i zasjedanjima, a baš ovako konkretno, to samo mogu ovi Nijemci da nam predlože. Evo sad će izbori i kod nas, pa ko zna šta će svega biti što se tiče tog, jeli, kako se kaže, najstarijeg zanata na svijetu i onako političkog nadmudrivanja, prepucavanja ruka ruku mije i tako dalje. Uglavnom, ovaj čovjek otvoreno, Njemac, kažu najrazuzdani zastupnik, rekao da želi organizovati orgije u glavnoj gradskoj kući u Mannheimu kako bi se napravio vrhunac bliskosti sa građanima. I ima pravo, nema veće bliskosti od toga kad vi to s nekim, jel? To vam je najveća bliskost, pa bilo da vam je direktni birač ili eventualno potencijalni. Ko zna, možda ova priča potakne nekog od ovih naših političara da se na neki način možda okuša u svemu ovome ili predloži, pa kakvu bi podršku imao, tek bi ostalo da se vidi. Ali u svakom slučaju, izbori su eto pred nama, pa razmišljajte vi koji se bavite politikom, da li bi se ovo primilo kod nas ko što ovi hoće u Njemačkoj. A na Njemačku se u svemu ogledamo, pa eto, zašto ne bi i u ovom smislu. Mada što se tiče tog kolektivnog orgijanja, to vam je u politici već odavno prisutno ovdje kod nas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
4: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Odbrojavanje je počelo do početka nove školske godine, a ono što prati početak svake školske godine jeste opremanje djece za, naravno, novu školsku godinu. Preteške školske torbe sve veći su problem za djecu. Neodgovarajuća ili preteška školska torba, kao i njeno nepravilno nošenje, mogu uzrokovati nelagodu, umor te bolove u leđima, vratu i ramenima. Zbog toga je važno obratiti pažnju ne samo na težinu torbe, već i na njenu veličinu, oblik, raspored i sadržaj i način nošenja. Prevencija zahtjeva zajedničko djelovanje i djece, i roditelja, i nastavnika, zdravstvenih radnika i obrazovnog sistema, kako bi svakodnevno školsko opterećenje bilo prilagođeno potrebama i razvoju djeteta. Djeca školskog uzrasta u prosjeku provode 3 do 6 sati dnevno u školskom okruženju. Budući da se njihov mišićno-koštani sistem još razvija, dugo trajno sjedenje, nedovoljno kretanje i nepravilno opterećenje mogu negativno uticati na držanje i opšte zdravlje. Među faktorima koji se često zanemaruju, posebno mjesto zauzima školska torba. Najčešći uzroci bolova u leđima i osjećaja umora kod školske djece izdvajaju se nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilno držanje i nošenje preteških školskih torbi. U analizi Zavoda za javno zdravstvo, zasnovanoj na izvještajima domova zdravlja o provedenim sistemskim pregledima školske djece, navedeno je da je udio učenika drugih razreda osnovnih škola sa lošim držanjem iznosio 12,7%. Međutim, učenicima 8. razreda osnovnih škola udio onih sa lošim držanjem tijela iznosio je 28,2%. Dakle, što se odmiče taj školski period i proces obrazovanja, na neki način dolazi i do deformiteta većeg s obzirom na godine. Najviše učenika sa takvim problemom je među učenicima 8. razreda. Prema podacima navedene analize, problemi lokomotornog sistema među najzastupljenim su zdravstvenim poteškoćama učenika. Koliko bi školska torba zaista morala, odnosno smjela biti teška? Deformacije kičmenog stuba mogu biti povezane sa težinom upravo te školske torbe, dugotrajnim nepravilnim sjedenjem, nepravilnim položajem ispred televizijskog ekrana, učestalom upotrebom mobilnih uređaja u položaju koji opterećuje vratnu i grudnu kičmu, ali i nedovoljno fizička aktivnost. U istraživanju koje je provedeno, prosječna težina školske torbe učenika 5. razreda iznosila je 4 kg, dok je kod učenika 6. iznosila 4,61 kg. Učenici su navodili da su povremeno ili češće osjećali bolove u leđima, najvjerojatnije zbog težine školske torbe. Osjećaj umora zbog nošenja školske torbe zabilježen je čak kod 64,1% učenika. Autori istraživanja navode da prosječna težina školske torbe ne bi trebala prelaziti 5 do 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra gornjom granicom koju ne bi trebalo prekoračiti.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi ste na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku, evo, nešto ovako zanimljivo, mirisati najbolje tokom dana i plijeniti pažnju svih oko sebe kada prođete sa svojim omiljenim parfemom, pa ko to ne bi volio. Međutim, kako zadržati miris parfema tokom cijelog dana, pogotovo u ovim ljetnim vrućinama? Nanesite parfem na sljedeći način i traje će vam cijeli dan. Dovoljno su samo tri tačke. Parfem se najčešće nanosi na vrat, zapešća ili iza ušiju, no postoji jednostavnija, da tako kažemo, metoda i tehnika koja privlači sve više pažnje među ljubiteljima mirisa. Riječ je o takozvanoj metodi obrnutog trokuta, koja se temelji na nanošenju parfema na tri strateške tačke gornjeg dijela tijela. Ideja ove metode je jednostavna: umjesto da parfem nanesete samo na jedno ili dva mjesta, rasporedite ga na lijevo rame, desno rame i sredinu prsa. Kada se te tri točke zamisle kao povezane, tvore oblik obrnutog trokuta, po čemu tehnika je dobila ime. Naime, cilj je miris ravnomjerno rasporediti oko gornjeg dijela tijela. Kako se koža prirodno zagrijava i kako se tokom dana krećete, miris se postepeno oslobađa, stvarajući diskretnu mirisnu notu. Ne treba pretjerivati sa količinom. Ova metoda mogla bi se posebno svidjeti onima koji vole povremeno osjetiti svoj parfem tokom dana. Budući da se miris nanosi na područje ramena i prsa, njegove note mogu dopirati do nosa dok se krećete, bez potrebe za pretjeranim nanošenjem. Ipak, kod korištenja parfema postoji jedna navika koju je bolje izbjegavati. Mnogi nakon nanošenja parfema na zapešća instinktivno protrljaju kožu, no stručnjaci za parfem često savjetuju da se to ne radi. Trljanje može uticati na način na koji se miris razvija na koži i ubrzati isparavanje pojedinih nota. Također, ne treba pretjerivati sa količinom. Više parfema i ne znači automatski bolji ili dugotrajni miris. Na njegovu postojanost utiču različiti čimbenici, među kojima su i koncentracija te sastav parfema, tip kože kao i temperatura. Zato nanošenje parfema obrnutim trokutom je izgleda najjednostavnije, ali i najučinkovitije rješenje. Nanesete dakle male količine parfema na desno, lijevo rame i nasred prsa i onda uživate tokom cijelog dana u željenom mirisu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska komisija je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući i protuzračnu odbranu, rakete, streljivo i radare. U ponedjeljak 31. augusta ove godine u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11 časova planirano okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da će u 11 sati i 30 minuta protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti će trajati od 12 do 14 časova, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 časova kroz grad Sarajevo, naveo je Brković. Prema njegovim riječima, isti dan i u istom terminu će i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti održani protesti prevoznika u oči zasjedanja Europske komisije, na kojem će glavna tema biti vozači sa Zapadnog Balkana. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine ponovo postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizraženija poskupljenja zabilježena kod prijevoza, goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Podaci pokazuju da se cijene pojedinih proizvoda nisu kretale u istom smjeru. Dok su neke namirnice pojeftinile, najveći rast zabilježen je kod svježeg mesa i goriva. Istodobno su i mliječni proizvodi bilježili pad prosječne cijene. Poseban pritisak na kućne budžete predstavljaju troškovi stanovanja i komunalnih usluga, koji su tokom protekle godine značajno porasli. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke iz ranih testiranja novih izbornih tehnologija koji pokazuju koliko bi biračima moglo biti potrebno vremena da obave glasanje. Tokom pilot projekta provedenog na lokalnim izborima 2024. godine na biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri, prosječno vrijeme glasanja je iznosilo između 40 i 44,9 sekundi. Skeneri su korišteni na 145 biračkih mjesta, a njih 143 radilo je bez većih problema. Istraživanje pokazuje da korištenje nove tehnologije nije dovelo do značajnijeg produženja procesa glasanja. Predstojeći opći izbori bit će zahtjevni jer će birači dobiti veći broj glasačkih listića, a iz Centralne izborne komisije navode da se zbog toga posebna pažnja posvećuje testiranju opreme, simulacijama izbora i obuci članova biračkih odbora i tehničkog osoblja, ali i edukaciji građana. Povećana emisija prašine iz termoelektrane Tuzla izaziva zabrinutost građana, a iz grada Tuzla poručuju da je potrebno poduzeti dodatne mjere kako bi se zaštitili kvalitet zraka i zdravlje stanovništva. Prema informacijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo je do privremenog povećanja emisije prašine zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Posljedica je bilo nakupljanje pepela u koševima elektrofiltera i smanjenju njihove efikasnosti. Iz grada Tuzle navode da cijene angažman tehničkih službi na otklanjanju problema, ali smatraju da osim hitne sanacije treba utvrditi i uzroke problema te poduzeti mjere kako se slična situacija ne bi ponovila. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra u osnovnim i srednjim školama, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u predškolskim ustanovama. 19. po redu sjednica gradskog vijeća u Srebreniku zakazana je za 31. augusta, na dnevnom redu je razmatranje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika, izvještaju radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik te Centra za kulturu i informisanje za tekuću kalendarsku godinu. Na dnevnom redu predstojećeg zasjedanja je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora javnih ustanova, javnih zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća na području grada Srebrenika. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski knjižar Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi pratite Talase Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 9 sati i 12 minuta. Predstojeći izbori bit će ponovo u znaku nove tehnologije i izbornog procesa, a vidit ćemo ko šta i sve nudi kada je reč o predstojećim izbornim kampanjama koje će krenuti uskoro i kod nas u Bosni i Hercegovini. Politička smjena generacija u Bosni i Hercegovini događa se veoma sporo, gotovo neprimjetno, no u pojedinim strankama nazire se i postepena smjena uloga, ali je pitanje koliko nova lica zaista donose nove ideje, koliko će u stvari ostati na istim talasnim dužinama kao i njihovi politički mentori. Nova lica u politici vidljiva su u oči bilo kojih izbora, ali najveći broj takvih je tu kratkotrajno da popune izborne liste i tu uglavnom završavaju njihovi politički izleti. Ipak posljednjih 10 godina nekoliko stranaka profilisalo je više političara koji bi trebali predstavljati novu generaciju kadrova na političkoj sceni. Većina ih je krenula sa lokalnog nivoa, ali i u deceniji iza nas već su pokazali

0: ali ambiciju dugoročnog djelovanja i na višim nivoima vlasti. Protekle decenije političke scene u Bosni i Hercegovini dominantno su obilježili političari poput Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića, Milorada Dodika, Željka Komšića i nekih drugih. Političke bitke koje su međusobno vodili bazirali su se na pitanjima ustrojstva Bosne i Hercegovine, odnosa entiteta i države, konstitutivnosti izbornog zakona, OHR-a, nacionalnih interesa, građanskog naspram etničkog koncepta države itd. Ponekad bi se učinio korak naprijed, pa opet dva nazad. Nove generacije koje su izronile i još izranjaju na tim temeljima, na određeni način predstavljat će novu postavu političkih lidera, uz koje se nameće i ključno pitanje, da li će biti sposobni napraviti iskorak i donijeti neke nove ideje, spremnost za kompromise, jačati ekonomiju države i ulagati u obrazovanje, kulturu i jačanje populacije države, ili će zarad pozicija nastaviti one iste bitke iz istih političkih rovova i ideja koje su to činili i njihovi prethodnici. Pod novim ili relativno novim licima u politici ne podrazumijevaju se samo kadrovi među mlađim, već i prije svega po političkom prisustvu i iskustvu. Tako, na primjer, nove perjanice SDA su Haris Zahiragić i Faruk Kapidžić, iako su u politici već prilično dugo, ali je jasno da čine duo na koji aktualna SDA igra za naredne godine. I jedan i drugi pokazuju da svojim politikama i stavovima čvrsto stoje uz aktualnog lidera Izetbegovića, te se i njihovo buduće djelovanje može posmatrati na toj dosadašnjoj liniji. U SDP-u su to lideri sarajevskog ogranka stranke Adnan Šeta, zatim Benjamina Karić i Nerin Dizdar, te neki drugi. Ko će u SDP-u isplivati kao novi lider, pokazat će i predstojeći izbori, ali i kongres na kojem će se izabrati novi predsjednik stranke, nakon što je Nermin Nikšić najavio povlačenje. Tek će naredne godine otkriti kojim putem će se kretati SDP, a iste vitalne dužine kao i za vrijeme Nikšića ili neki novi pristup sa novim čelnim ljudima. HDZ gradi priču sa Darijanom Filipović, Adrijanom Katić i Marijom Kordićem, ali uz neprekidno mentorstvo starih kadrova predvođenih Draganom Čovićem. Dosadašnji aktivizam svih nabrojanih pokazuje da ne postoji ni minimum odmicanja od već utemeljenih politika na koje počiva HDZ, što ukazuje da ni naredni period iz HDZ-a ne donosi neki novi vjetar. U SNSD-u vidljivo nadolazi Igor Dodik, koji je politiku učio od oca Milorada, zatim Radovan Kovačević, Sanja Vulić i neki drugi kadrovi, ali uz potpunu posvećenost idejama i ciljevima koje godinama provodi Milorad Dodik. Ipak, kogod da preuzme vodeću ulogu u SNSD-u i uticaj Dodika je toliko jak da će još mnogo godina proći da ta stranka bude u nekom drugom smjeru. Kao jedan od najprepoznatljivijih kadrova nove generacije političara u Republici Srpskoj je Stani Vuković, koji se nameće kao lider opozicije, ali sa istim ili čak još radikalnijim i gorim idejama u odnosu na neke starije kadrove. To je pokazao kroz više primjera, gdje je u Narodnoj skupštini čak pozivao i kritikovao aktualnu vlast, tražeći radikalnije poteze entiteta Republike Srpske naspram države. U SDS-u je najveća nepoznanica, s obzirom da nakon povlačenja Mirka Šarovića i Mladena Bosića ne mogu da se smire sa liderom stranke, a samim tim ni da profitiraju kadar koji će predvoditi ih u godinama koje dolaze. U Demokratskoj fronti se pojavljuju neka nova imena koja mogu predstavljati novu generaciju stranke, poput generalnog sekretara Albina Zuhrića, ali je pokretačka snaga te stranke i dalje njen osnivač Željko Komšić. Ima da je veoma dugo u politici na lokalnom nivou, Sevir Efendić tek kreće u dokazivanje na višim nivoima sa strankom za Bosnu i Hercegovinu i tehnički čini novu generaciju političara. Dakle, poštovani slušalci, što se tiče politike koju trenutno imamo, mladi koji dolaze ili ti novi kadrovi, čini se da ne mogu ništa značajnije napraviti ukoliko ne budu dobili mentorstvo onih koji su i do sada vodili ove stranke. Ali, živi bili pa vidjeli, pred nama je vrijeme, pa će pokazati što nam slijedi kada je reč o političkoj sceni Bosne i Hercegovine u godinama što su pred nama.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas je Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 9 sati i 25 minuta. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, a malo ćemo i o zdravstvenim temama. Naime, prema analizi zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatorima zdravlja za prošlu godinu, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 504.381 oboljenje. Među najčešćim oboljenjima su akutne infekcije gornje disa puteva, hipertenzivna oboljenja i dijabetes. Bolest cirkularnog sistema predstavlja vodeći uzrok smrtnosti stanovništva Tuzlanskog kantona, dok su maligne neoplazme najčešći razlog bolničkog liječenja. Podaci pokazuju i smanjenje broja oboljelih od zaraznih i parazitnih bolesti za 6,39%. Analiza je zdravstvenog stanja građana Tuzlanskog kantona.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Svi ste čuli, poštovani slušalci, za onu riječ, ono, smak svijeta, kijametski dan i tako dalje i tome slično, i razni prognozeri, babe Vange, vidare, vračare i sve ostalo, onako, izbace ponekad i poneku vijest o tome kada bi kijametski dan trebao da dođe. Sad, javila se još jedna nova vijest. Naime, još 1960. godine austrijsko-američki matematičar Heinz von Förster objavio je matematički model koji je privukao veliku pažnju zbog neobičnog zaključka. A ako bi se tadašnji trend rasta svjetskog stanovništva nastavio istom mjerom, čovječanstvo bi svoj kraj dočekalo 13. novembra 2020. 26. godine. Tako je to 1960. godine rekao austrijsko-američki matematičar Heinz von Förster. On je predvidio da bi kijametski dan ili smak svijeta trebao da dođe 13. novembra ove godine. Pa nema nam baš puno vremena prema njemu. Datum dodatno privlači pažnju jer pada u petak, odnosno na onaj ozloglašeni petak 13. Von Förster, koji je živio od 1911. do 2002. godine, svoj model naziva jednačina sudnjeg dana i objasnio je u časopisu Science. Proračun je zasnovan na historijskim podacima o broju stanovnika od prve godine nove ere do 1958. godine. Prema njegovom modelu, nastavak tadašnjeg ubrzanog rasta stanovništva doveo bi do svojevremenog stiskanja do smrti, situacije u kojoj bi broj ljudi premašio raspoložive resurse i mogućnost planete. Ideja se zasniva na tome da tehnološki napredak, razvoj poljoprivrede i medicine omogućuje čovječanstvu da prevazilazi prirodna ograničenja. Veći broj ljudi za uzvrat omogućava razvoj još naprednijih tehnologija, što dodatno ubrzava rast populacije. Međutim, stvarni demografski razvoj nije pratio taj obrazac. Broj stanovnika svijeta povećao se oko 3,2 milijarde 1960. na više od 8 milijardi danas, ali je stopa rasta stanovništva u međuvremenu značajno usporila. Demografi usporavanje povezuju između ostalog sa boljim obrazovanjem, urbanizacijom, dostupnom zdravstvenom zaštitom i planiranjem porodice. Međutim, bilo kako bilo, eto, taj austrijsko-američki fizičar kaže 13. novembra, smak svijeta, gotovo, ende špile, što bi drugovi Švabe rekli. Pa sad, ako vjerujete tome, nema nam baš puno dana i za radovanje i za život, ali eto, što je tu je matematičar predvidio, a sad u Božije se, kažemo, nije miješati. Uglavnom, eto, još jedna priča o smaku svijeta. Ovaj najavio 13. novembar ove godine. Pa, do tog 13. novembra, što ima ko neka obavi, što mu je volja, jel?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88 i 103. Malo ćemo i o sportu, poštovani slušalci. Sreda donosi 4 izuzetno zanimljiva revanš play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka, a zanimljivo je da niti jedan od večerašnjih parova nema jasnog favorita nakon prvih utakmica. AEK će dočekati Levski nakon 0-0 iz prvog susreta, a Celje i Slovan te Bratislava u Sloveniji kreću od 1-1 i isti rezultat donose Lion i Fenerbahče, dok su Viking i Dinamo u Zagrebu odigrali 2-2. Ulogu u svim tim utakmicama je ogroman plasman u ligašku fazu Lige prvaka, a vrijedi istaći i da je svim timovima zagarantovana evropska jesen, jer će u slučaju poraza nastupati u Evropskoj ligi. Posebnu pažnju ljubitelja fudbala u Bosni i Hercegovini mogao bi privući duel Celja i Slovana iz Bratislave. U dresu Slovana nastupa Alen Mustafić, nekadašnji prvotimac Sarajeva, dok za Celje igra Mario Kvesić, nekadašnji mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Slovenski prvak je u prvom susretu uspio sačuvati potpuno otvoren rezultat, pa se očekuje i nova tvrda utakmica u kojoj bi jedan pogodak mogao promijeniti sve. Mnogo uzbuđenja očekuje se i u Norveškoj, gdje Viking dočekuje Dinamo Zagreb. Prvaka čeka veoma zahtjevan revanš. Viking je u Zagrebu pokazao da može napraviti probleme Dinamu, dok će domaći teren dodatno podići samopouzdanje norveške ekipe. Zagrepčani dolaze sa jasnim ciljem, a to je plasman u Ligu prvaka. Jedan od najzvučnijih parova večeri svakako čine Lion i Fenerbahče. Lion će imati prednost domaćeg terena, ali Fenerbahče u Francusku stiže sa rezultatom koji mu ostavlja potpuno otvoren put prema ligaškoj fazi. Ambicije klubova i kvalitet ekipa dodatno su teg objema ekipama u ovoj utakmici, pa ćemo vidjeti ko će bolje podnijeti pritisak. Potpuno je otvoren i duel AEK i Levski. Prvi susret nije donio pogotke, pa će svih 90 minuta revanš biti praktično finale za oba kluba. AEK će imati podršku svojih navijača, a rezultat od 0-0 iz prvog meča ostavlja Levskom dovoljno prostora da jednim pogotkom ozbiljno zakomplikuje posao domaćinu.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dvoje stanovnika Pensilvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi znakovi smrtnih slučajeva ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se suočavaju sa najvećim brojem oboljeli od te vrste zarazne bolesti u više od 3 decenije, dok stopa vakcinacije pada. U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine je potvrđeno 2777 slučajeva morbila, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminisana. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane sa konzumacijom kontaminiranih jaja. Podaci su Belgijanske savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca. Salmonela uzrokuje salmonelozu, infekciju probavnog sistema, čiji su najčešće simptomi proljev, povišena temperatura i grčevi u stomaku, a u težim slučajevima mogu se javiti visoke temperature i bolovi u tijelu, dok infekcija rijetko može završiti smrtnim ishodom. Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja Jug, rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine. Nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina. Bila je to najmlađa četa rudara u tadašnjem rudniku, zbog čega je tragedija ostavila dubok trag u Tuzli, Mramoru i okolnim mjestima. Jedini rudar koji je preživio u nesreću bio je Smail Imamović. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nakon nepravilnog miniranja čelične podgrade. Jama Dobrinja Jug nakon nesreće je zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza u jamu svake godine polaže se cvijeće i odaje počast poginulim komoratima. Predstavnici rudara i sindikata godinama upozoravaju da sigurnosni standardi i uslovi rada u rudnicima moraju ostati među prioritetima nadležnih institucija. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih osoba i istovremeno poslodavci uporno upozoravaju da ne mogu pronaći radnike. To je paradoks koji je odavno problem tržišta rada i dokaz kraha politike zapošljavanja. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić na početku mandata obećao je da će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom i razdvojiti aktivne od pasivnih tražilaca posla. Međutim, mandat prolazi, a rješenja još uvijek nema. Od 2024. godine do polovine 2026. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje ekoloških standarda i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona maraka više nego u periodu 2015-2023. Iz ove kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. odnosno 2026. za oko 36%. Među ključnim izazovima sa kojima se Elektroprivreda BiH kao proizvođač 80% električne energije iz uglja suočava, navode nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između kantonalne vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja u toku naredne godine. Podsjećamo, radi se o projektu kantonalne vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazum je predviđao da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona i za naredne godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je svečano otvorena međunarodna likovna kolonija u okviru 49. manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Likovna kolonija je srce otvorenog grada umjetnosti koja je ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za grad Srebrenik. Otvaranje je proteklo u znaku umjetnosti i druženja te razmjeni kreativnih ideja. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona će svojim djelima obogatiti fundus galerije otvorenog grada umjetnosti koji je nastajao zahvaljujući generacijama umjetnika koji su kroz sve ove godine ostavili svoj trag u našem gradu, te fundus galerije otvorenog grada umjetnosti obogatili sa preko 800 umjetničkih djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenica. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HE Musić d.o.o. Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja. Bye.

0: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dvoje stanovnika Pensilvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi znakovi smrtnih slučajeva ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se suočavaju sa najvećim brojem oboljelih od te vrste zarazne bolesti u više od 3 decenije, dok stopa vakcinacije pada. U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine je potvrđeno 2777 slučajeva morbila, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminisana. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane sa konzumacijom kontaminiranih jaja. Podaci su Belgijanske savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca. Salmonela uzrokuje salmonelozu, infekciju probavnog sistema, čiji su najčešće simptomi proljev, povišena temperatura i grčevi u stomaku, a u težim slučajevima mogu se javiti visoke temperature i bolovi u tijelu, dok infekcija rijetko može završiti smrtnim ishodom. Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja Jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine. Nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina. Bila je to najmlađa četa rudara u tadašnjem rudniku, zbog čega je tragedija ostavila dubok trag u Tuzli, Mramoru i okolnim mjestima. Jedini rudar koji je preživio u nesreću bio je Smail Imamović. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nakon nepravilnog miniranja čelične podgrade. Jama Dobrinja Jug nakon nesreće je zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza u jamu svake godine polaže se cvijeće i odaje počast poginulim komoratima. Predstavnici rudara i sindikata godinama upozoravaju da sigurnosni standardi i uslovi rada u rudnicima moraju ostati među prioritetima nadležnih institucija. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih osoba i istovremeno poslodavci uporno upozoravaju da ne mogu pronaći radnike. To je paradoks koji je odavno problem tržišta rada i dokaz kraha politike zapošljavanja. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić na početku mandata obećao je da će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom i razdvojiti aktivne od pasivnih tražilaca posla. Međutim, mandat prolazi, a rješenja još uvijek nema. Od 2024. godine do polovine 2026. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje ekoloških standarda i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona maraka više nego u periodu 2015-2023. Iz ove kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. odnosno 2026. za oko 36%. Među ključnim izazovima sa kojima se Elektroprivreda BiH kao proizvođač 80% električne energije iz uglja suočava, navode nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između kantonalne vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja u toku naredne godine. Podsjećamo, radi se o projektu kantonalne vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazum je predviđao da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona i za jednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je svečano otvorena međunarodna likovna kolonija u okviru 49. manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Likovna kolonija je srce otvorenog grada umjetnosti, koje je ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za grad Srebrenik. Otvaranje je proteklo u znaku umjetnosti i druženja te razmjeni kreativnih ideja. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona će svojim djelima obogatiti fundus galerije otvorenog grada umjetnosti, koji je nastajao zahvaljujući generacijama umjetnika koji su kroz sve ove godine ostavili svoj trag u našem gradu, te fundus galerije otvorenog grada umjetnosti obogatili sa preko 800 umjetničkih djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozača da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Dobo Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ljetna pozornica Doma kulture Srebrenik će u srijedu od 12 sati biti mjesto susreta knjige, igre i edukacije. Tuzlanski književnik Šimo Ješić predstavit će novu dječju knjigu Kako će Oliver spasiti svijet. Mališani će uživati u interaktivnom druženju, pričama i upoznavanju zanimljivih književnih junaka. Promociju će obogatiti priča o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga prenosi čitaocima kroz igru, zabavu i druženje. Pozivamo roditelje da zajedno sa svojim mališanima uživaju u čarima ovog događaja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dvoje stanovnika Pensilvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi znakovi smrtnih slučajeva ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se suočavaju sa najvećim brojem oboljelih od te vrste zarazne bolesti u više od 3 decenije, dok stopa vakcinacije pada. U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine je potvrđeno 2777 slučajeva morbila, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminisana. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane sa konzumacijom kontaminiranih jaja. Podaci su Belgijanske savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca. Salmonela uzrokuje salmonelozu, infekciju probavnog sistema, čiji su najčešće simptomi proljev, povišena temperatura i grčevi u stomaku, a u težim slučajevima mogu se javiti visoke temperature i bolovi u tijelu, dok infekcija rijetko može završiti smrtnim ishodom. Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja Jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine. Nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina. Bila je to najmlađa četa rudara u tadašnjem rudniku, zbog čega je tragedija ostavila dubok trag u Tuzli, Mramoru i okolnim mjestima. Jedini rudar koji je preživio u nesreću bio je Smail Imamović. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nakon nepravilnog miniranja čelične podgrade. Jama Dobrinja Jug nakon nesreće je zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza u jamu svake godine polaže se cvijeće i odaje počast poginulim komoratima. Predstavnici rudara i sindikata godinama upozoravaju da sigurnosni standardi i uslovi rada u rudnicima moraju ostati među prioritetima nadležnih institucija. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih osoba i istovremeno poslodavci uporno upozoravaju da ne mogu pronaći radnike. To je paradoks koji je odavno problem tržišta rada i dokaz kraha politike zapošljavanja. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić na početku mandata obećao je da će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom i razdvojiti aktivne od pasivnih tražilaca posla. Međutim, mandat prolazi, a rješenja još uvijek nema. Od 2024. godine do polovine 2026. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje ekoloških standarda i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona maraka više nego u periodu 2015-2023. Iz ove kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. odnosno 2026. za oko 36%. Među ključnim izazovima sa kojima se Elektroprivreda BiH kao proizvođač 80% električne energije iz uglja suočava, navode nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između kantonalne vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja u toku naredne godine. Podsjećamo, radi se o projektu kantonalne vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazum je predviđao da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona i za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je svečano otvorena međunarodna likovna kolonija u okviru 49. manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Likovna kolonija je srce otvorenog grada umjetnosti, koje je ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za grad Srebrenik. Otvaranje je proteklo u znaku umjetnosti i druženja te razmjeni kreativnih ideja. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona će svojim djelima obogatiti fundus galerije otvorenog grada umjetnosti, koji je nastajao zahvaljujući generacijama umjetnika koji su kroz sve ove godine ostavili svoj trag u našem gradu, te fundus galerije otvorenog grada umjetnosti obogatili sa preko 800 umjetničkih djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas je Srebrnog radija, emisija Biznis Magazin. Cijene nafte su na međunarodnim tržištima pale ispod $90 za barel jer su trgovci zanemarili najnovije američke prijetnje sankcijama Iranu, ocijenivši da ekonomski pritisak predstavlja manji rizik za snabdijevanje naftom od eskalacije oružanih sukoba. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od $89.46 na $2.71 nižoj u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovanja. Na američkom tržištu barel je pojeftinio za $2.56 na $82.45. Ministar financija Scott Benson predstavio je najnovije mjere koje bi trebale prekinuti ekonomske veze Irana sa ostatkom svijeta. Odbio je međutim navesti kako bi konkretno zemlje mogle biti na meti ili otkriti kada će te kazne stupiti na snagu, rekavši da će im umjesto toga dati vremena da se usklade sa novom direktivom. Iran je obećao uzvratiti na proširenje američkih sankcija kojima Trumpova administracija nastoji prekinuti njegove glavne izvore prihoda, pri čemu je Teheran izrazio uvjerenje da će glavni trgovinski partneri oduprijeti se kampanji pritiska iz Washingtona.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Biznis magazin i Srebrni radio. Poštovani slušalci, nova niskotarifna aviokompanija stiže u Europu. Fly to Galicia, a prve letove pokreće krajem godine i karte će biti dostupne već po cijeni od 19 eura. Španjolska kompanija svoju novu bazu otvara u zračnoj luci Rosala de Castro u Santiago de Compostela, a prvi letovi trebali bi krenuti 1. decembra. Planirano je ukupno 17 letova. Početna mreža u Europi obuhvatit će 8 destinacija, a putnici će iz Santiago moći letjeti do Alicantea, Saragoze i Granade, dok su među međunarodnim destinacijama najavljeni Brisel, Minhen, Milano, Malpesa, Prag i Venecija. Najviše pažnje privukle su cijene. Najjeftinije karte trebali bi biti dostupne već od 19 eura, ističu iz ove aviokompanije. A ludilo na tržištu stambene izgradnje, koliko koštaju cijene stanova. Prodaja stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine pala je za 30%, ali prosječan kvadrat i dalje košta 3100 konvertibilnih maraka. U centru Sarajeva pojedinačno je plaćano i 7500 maraka. Dok je broj prodatih stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u padu, cijene na najtrženim lokacijama ostaju visoke. Prosječna cijena stana u prvoj polovini ove godine iznosila je 3100 maraka po kvadratnom metru, a u sarajevskom centru prosjek se popeo i na 5000 maraka. Pojedinačne transakcije pokazuju još veće iznose. Za kvadrat stana na najatraktivnijoj lokaciji plaćano je i do 7500 maraka, navodi se u izvještaju o stanju tržišta nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za prvu polovinu ove godine. Najnovi podaci Federalne uprave za geodetsko i imovinsko pravne poslove daju konkretnu sliku tržišta nekretnina u Federaciji zasnovanu na realnim kupoprodajnim ugovorima. U prvi 6 mjeseci ove godine registrovano je 10.170 kupoprodajnih ugovora ukupne vrijednosti 810,46 miliona maraka. U odnosu na isti period prošle godine obim tržišta je smanjen za 8%, dok je kupovina vrijednost realizovana kupoprodajna moć manja za čak 18%. Podaci još nisu konačni jer ugovori za prvo polugodište i dalje pristižu za obradu. Zanimljivo je i da pad prometa za sada nije donio i pad prosječne cijene stanova. Prema analizi, prosječna cijena stanova u Federaciji je 3100 konvertibilnih maraka. Iza federalnog prosjeka, međutim, kriju se ogromne razlike između gradova, čak i između sarajevskih općina. Podaci pokazuju dominaciju Sarajeva. Prosječan kvadrat u centru iznosi 5000 maraka, u starom gradu 4890, dok je recimo u Vogošći 3470 konvertibilnih maraka. Cijena u Tuzli, Zenici i Mostaru kreće se u visini federalnog prosjeka od 3100 konvertibilnih maraka. Ove razlike možda najbolje pokazuju jednostavne računice koliko stambenog prostora kupac prema prosječnim realizacijama cijena teoretski može dobiti za isti budžet. Za 100.000 maraka po prosječnoj cijeni u sarajevskom centru moguće je kupiti 20 kvadrata stana, u starom gradu 20,4, a u Novom Sarajevu 20,6. Za isti novac, 100.000 maraka, u Tuzli ćete dobiti stan oko 32,4 kvadrata, u Zenici 33,3, dok bi u Mostaru za 100.000 maraka mogli kupiti približno 34,5 kvadrata stambenog prostora po tamošnjoj prosječnoj cijeni. Najskuplji stan evidentiran u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine nalazi se u centru Sarajeva, a za stan površine 197 kvadrata u zgradi izgrađenoj 1910. godine kupac je platio čak 1.180.000 maraka. Među rekordnim transakcijama nalazi se kuća na Iliđi vrijedna 700.000 maraka, te poslovni prostor u Tuzli vrijedan 913.000 konvertibilnih maraka.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji biznis magazin na talasima Srebrnog radija. 12 sati i 57 minuta. Slijedi još jedan reklamni blok.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Dvoje stanovnika Pensilvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi znakovi smrtni slučaj ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se suočavaju sa najvećim brojem oboljelih od te vrste zarazne bolesti u više od tri decenije, dok stopa vakcinacije pada. U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine je potvrđeno 2777 slučajeva morbila, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminisana. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane sa konzumacijom kontaminiranih jaja. Podaci su Belgijanske savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca. Salmonela uzrokuje salmonelozu, infekciju probavnog sistema, čiji su najčešće simptomi proljev, povišena temperatura i grčevi u stomaku, a u težim slučajevima mogu se javiti visoke temperature i bolovi u tijelu, dok infekcija rijetko može završiti smrtnim ishodom. Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja Jug, rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. avgusta 1990. godine. Nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina. Bila je to najmlađa četa rudara u tadašnjem rudniku, zbog čega je tragedija ostavila dubok trag u Tuzli, Mramoru i okolnim mjestima. Jedini rudar koji je preživio nesreću bio je Smail Imamović. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nakon nepravilnog miniranja čelične podgrade. Jama Dobrinja Jug nakon nesreće je zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza u jamu svake godine polaže se cvijeće i odaje počast poginulim komoratima. Predstavnici rudara i sindikata godinama upozoravaju da sigurnosni standardi i uslovi rada u rudnicima moraju ostati među prioritetima nadležnih institucija. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je na evidenciji oko 246.000 nezaposlenih osoba i istovremeno poslodavci uporno upozoravaju da ne mogu pronaći radnike. To je paradoks koji je odavno problem tržišta rada i dokaz kraha politike zapošljavanja. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić na početku mandata obećao je da će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom i razdvojiti aktivne od pasivnih tražilaca posla. Međutim, mandat prolazi, a rješenja još uvijek nema. Od 2024. godine do polovine 2026. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje ekoloških standarda i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona maraka više nego u periodu 2015-2023. Iz ove kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. odnosno 2026. za oko 36%. Među ključnim izazovima sa kojima se Elektroprivreda BiH kao proizvođač 80% električne energije iz uglja suočava, navode nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između kantonalne vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja u toku naredne godine. Podsjećamo, radi se o projektu kantonalne vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazum je predviđao da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona i za jednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 konvertibilnih maraka. U Srebreniku je svečano otvorena međunarodna likovna kolonija u okviru 49. manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Likovna kolonija je srce otvorenog grada umjetnosti koja je ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za grad Srebrenik. Otvaranje je proteklo u znaku umjetnosti i druženja te razmjeni kreativnih ideja. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona će svojim djelima obogatiti fundus galerije otvorenog grada umjetnosti koji je nastajao zahvaljujući generacijama umjetnika koji su kroz sve ove godine ostavili svoj trag u našem gradu, te fundus galerije otvorenog grada umjetnosti obogatili sa preko 800 umjetničkih djela. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
4: Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Ako vas, poštovani slušalci i drage slušateljke, interesuje koliki nam je danas, da prostite, temperaturni skok, evo, saznaćete odmah na talasima Srebrenog radija. 29 stepeni Celzijusovih trenutno je temperature koju mjeljerimo u našem gradu. Ultravioletno zračenje, kažu, 6, onako jako, pa nemojte puno na sunce. Vlažnost vazduha 45%, vjetar zapadnog smjera, brzina 14,1 km na sat i što? Pritisak, ali to onaj atmosferski, je 1018 milibara. Eto, sada znate sve što treba znati o ovom, da tako kažemo, temperaturnom skoku za danas. A toplotni udar je jedno od najozbiljnijih stanja povezanih sa visokim temperaturama i to zahtjeva hitnu medicinsku pomoć posebno. Zabrinjavajuća je vrlo visoka tjelesna temperatura, zbunjenost, poremećaj govora, gubitak svijesti, grčevi i izrazito ubrzan puls. Iako se izrazi sunčanica i toplotni udar u svakodnevnom govoru često koriste za različite tegobe, evo, u medicinskoj literaturi taj termin sunstroke, odnosno sunčanica, koristi se kao i drugi naziv za toplotni udar. Mnogo je važnije razlikovati blažu toplotnu iscrpljenost od pravog toplotnog udara koji vam može ugroziti život. Toplotna iscrpljenost obično se javlja nakon dužeg boravka na vrućini ili nekog fizičkog napora i posebno kada organizam izgubi mnogo tečnosti i soli. E sad, mogu se javiti ozbiljno i znojenje i slabost i vrtoglavica i glavobolja i mučnina i povraćanje i grčevi u mišićima i pad krvnog pritiska. Sve to ide u paketu. Sad, osobu je potrebno skloniti na hladnije mjesto, omogućiti joj odmor, rasladiti je i ako je potpuno svjesna, može normalno gutati, ponuditi tečnost. Voda najbolje. A ako se stanje pogoršava, pa osoba postane zbunjena, pa izgubi još i svijest, ne daj Bože, pa dobije napad i tjelesne temperature koja ide do 40 stepeni, e, odmah potrebno tražiti ljekarsku pomoć i to onu hitnu medicinsku. Toplotna iscrpljenost, ukoliko se ne prepozna i ne tretira na vrijeme, može prerasti u toplotni udar. Još nešto, jedan od mogućih znakova tog toplotnog udara je veoma topla i suha koža, ali i odsustvo znojenja. To nije pravilo u svim slučajevima, ali može da se pojavi. Kod toplotnog udara izazvanog intenzivnim fizičkim naporom, osoba se može ozbiljno znojiti, zbog čega se ozbiljno stanje ne bi trebalo procjenjivati samo na osnovu izgleda kože. Šta uraditi ako sumnjate u toplotni udar? Kod sumnje u taj toplotni udar, osobu treba odmah skloniti iz vrućeg prostora, odstraniti višak odjeće, početi je rasladživati dok se čeka ona prava medicinska pomoć. Još nešto, rasladživanje se može provoditi hladnom ili mlakom vodom, vlažnim oblogama i strujanjem zraka. Osobi koja je bez svijesti ili ne može sigurno gutati, ne treba davati tečnost. Rizik od zdravstvenih problema tokom velikih vrućina može se smanjiti izbjegavanjem dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljno se hidratizirati, što znači piti dovoljne količine vode, nositi laganiju i svjetliju odjeću i smanjiti neke intenzivne fizičke aktivnosti. Eto sad, sve to vi znate. A što vam ovo govorimo? Pa zato što je Gos Nedim Sladić, onaj mlađahni naš čuveni meteorolog, rekao: u petak ide pravi toplotni udar. Idu temperature i do 41 stepen Celzijusovi, ljudi moji, pa evo ovo neka vam budu savjeti kako prebroditi taj predstojeći petak.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a za sve one koji boluju od različitih onkoloških bolesti, imaju probleme sa kancerogenim oboljenjima, evo jedne možda svjetle informacije u svemu tome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se broj novih slučajeva raka u svijetu mogao gotovo udvostručiti do 2050. godine. Ipak, za milijone pacijenata pojavio se tračak nade, i to u obliku tehnologije koja je posljednjih godina bila meta brojnih kontroverzi. Klinička ispitivanja nove, potpuno personalizirane mRNA vakcine protiv melanoma pokazuje da ovaj tretman, a u kombinaciji sa imunoterapijom, dramatično zaustavlja povratak bolesti. Naučnici vjeruju da bi ista metoda mogla biti ključna i za druge teške oblike tumora, poput raka gušterače. No, dok medicina bilježi možda najuzbudljiviji trenutak u historiji onkologije, paradoksalno je da se istovremeno bori sa teškim posljedicama društvenog skepticizma. Zbog dezinformacija i pada povjerenja u rutinsku vakcinaciju, Sjedinjene Države i svijet ponovo bilježe tragične smrtne slučajeve od gotovo iskorijenjenih bolesti poput morbila. Ovom historijskom medicinskom oboju, ali i opasnostima odbacivanja nauke, za CNN govorili su Zeke Emanuel, stručnjak za zdravstvenu politiku, i dr. Hussein Tavabi, koji vodi treću fazu kliničkog ispitivanja u Teksasu. Oni su istakli da su na pragu donošenja vakcine koja bi mogla biti spas za brojne onkološke pacijente. Nadamo se samo da će naravno sve ići onim tokom koji to svi očekuju i da će u što skorije vrijeme to biti dostupno najširoj populaciji oboljelih i da neće biti enormno skupo kakvi su inače takvi lijekovi i preparati koji se koriste za tretman različitih onkoloških oboljenja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
8: Pazi, pazi, ljeto opet.
9: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
8: Malo ćemo da se kupamo.
9: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
10: malo ćemo da se sunčamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Malo i o sportu u ovim poslepodnevnim satima. Ustala se Srebrnog radija. Povreda Kenana Yildiza mogla bi potpuno promijeniti status Kerima Alajbegovića u Juventusu. Turski reprezentativac, jedan od najvažnijih igrača stare dame, neće igrati do kraja polusezone, a u Italiji se već otvara rasprava može li 18-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine odmah uskočiti u početnih 11. Yildizov izostanak je ostavio veliki prostor u ofanzivnom dijelu ekipe Luciana Spalletija, a među igračima koji bi mogli profitirati nalazi se upravo naš Kerim Alajbegović. Mladi zmaj već je privukao pažnju italijanske javnosti, a sada bi mogao ranije nego što se to i očekivalo dobiti ozbiljnu ulogu u prvom timu Juventusa. Glavno je pitanje hoće li Spalletti zadržati postojuću hijerarhiju ili će se odlučiti za znatno hrabriju opciju. Alajbegović, direktni konkurent za mjesto na lijevom krilu, je 29-godišnji Jeremy Boga, koji iza sebe ima veliko iskustvo igranja u Seriji A, a između ostalog i u dresovima Sassuola i Atalante. Italijanski mediji, međutim, ističu karakteristike BH reprezentativca koje bi mogle biti veoma korisne Juventusu nakon Yildizove povrede. Spalletti ga vidi kao odgovarajuću opciju i kao lijevo krilo i kao ofanzivnog veznog igrača. Njegovo trenutno uvođenje u igru bio bi hrabar potez, ali bi Juventusu osigurao igrača sposobnog za primanje lopte između linija i kreiranje akcija. Istovremeno upozoravaju da Juventus mora biti pažljiv sa ogromnim očekivanjima koja stvaraju se oko 18-godišnjaka. Trener će ga morati zaštititi od prevelike odgovornosti. Alajbegović se ne može smatrati novim Yildizom nakon jedne utakmice, ali može vanrednu situaciju pretvoriti u svoju veliku priliku. Za Alajbegovića se tako situacija u Torinu promijenila veoma brzo. Umjesto postepenog uvođenja u ekipu, dugotrajno odsustvo jednog od ključnih Juventusovih fudbalera moglo bi mu otvoriti vrata značajno veće minutaže. Spalletti sada mora odlučiti hoće li prednost dati iskustvu Boge ili pokušati iskoristiti talenat i kreativnost mladog reprezentativca. Prvi odgovor mogao bi stići već u subotu kada Juventus na svom terenu dočekuje Parmu u drugom kolu Serije A.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Iskreno se nadamo, poštovani slušalci, da vi uživate ovako u poslepodnevu Ustala se Srebrenog radija, ma gdje da ste, ma gdje da što radite, imate priliku onako pratiti naše radio talase. A jedan veliki srdečan pozdrav ide naravno svim putnicima u javnom prevozu putnika na linijama koje ovako obslužuju putnike na području Tuzlanskog kantona. Ma gdje da putujete, cijenjeni vozači, mi vam želimo ugodnu, sretnu, sigurnu i bezbjednu vožnju kao i vašim putnicima. Pa sad bilo kojem da je prevozniku riječ, uživajte u Stala se Srebrnog radija i neka je sretna, ugodna i bezbjedna vožnja svima vama. A u nastavku našeg radio programa, evo priče za one koji imaju, recimo, i malo, ali i puno para na bankovnim računima. Onako, kada vam to neko skine, napravi se kakva muševela, kakav kriminal, ili kad lopovi vam onako maknu novac, oni koji imaju malo kukaju, jadni, pa kućeš na nas udariti, onako, nema ker zašto da nas ujede pas, jel? A sad i da pare te gubite. Ali oni koji imaju puno para, onako, ako je neka mala svota koju maknu, oni to i ne osjete, međutim, ako im dignu veliku lovu, onda je bela i oni imaju problem sa nedostatkom dovoljno para koliko njima treba, ali obično ta lova velika se ne diže na takav način. Ovi mangupi ili ti lopovi koji vas onako na bankovnim računima mogu zakinuti, oni ciljaju na one manje, ovako srednje, da tako kažemo, bankovne račune. A o čemu se radi? Pazi sad ovako. Poziv dolazi sa broja koji izgleda kao broj vaše banke. Glas je smiren, ljubazan i kaže da je na vašem računu primijećena neka sumnjiva transakcija i da novac hitno treba prebaciti na siguran račun. U tom trenutku već ste vi u prevari. Ako ikada, ne daj Bože, neko vas nazove ovako, pa bilo da je riječ o najljepšem ženskom glasu, onako baršunast, od koje vam odmah žmarci onako porastu leptirići u stomaku, a vi pomislite, joj da je moja, takvih se najviše čuvajte. Dakle, ne daj Bože da dobijete takav poziv. Odmah ste u prevari. Postoji jedna rečenica koja razbija cijelu šemu. Nijedna banka vas neće telefonom kontaktirati i tražiti da prebacite novac. To morate da zapamtite. Pa ma kako bio ozbiljan, je li muški, ili onako seksi, atraktivan ženski glas. Nijedna banka to ne radi tako. Neće tražiti ni vaš PIN, ni vašu lozinku, ni kod koji vam je stigao porukom. Ako to neko traži, onda nije iz banke, bez obzira kako zvuči, da li onako muški masno glas ili mazno ženski, pa vam onako trnci prođu preko tijela. Broj koji se prikaže na ekranu nije dokaz ni o čemu. Postoji način da se u pozivu upiše bilo koji broj, uključujući i pravi broj vaše banke. E to nije ni skupo ni teško. Mangupi to znaju. E isto vrijedi i za poruke. Lažna poruka može se pojaviti u istom nizu s pravim porukama vaše banke. Razlog je što telefon poruke slaže po imenu pošiljavaca, a to ime se također može upisati. Svaka ovakva prevara ima isti okvir. Nešto se dešava upravo sada i mora se riješiti odmah. Razlog nije praktičan. Pod pritiskom vremena vi prestajete provjeravati i počinjete automatski izvršavati jer ste u panici, kaže odmah to nešto treba. I ako dobijete minutu da razmislite, prevara im može pasti u vodu. Zato vrijedi jednostavno pravilo. Što neko više žuri da nešto vi uradite, to je veći razlog da odmah spustite slušalicu, prekinete razgovor jer je riječ o prevari. Šta uraditi u tom slučaju ako ne daj Bože dobijete kakav mazni poziv od neke kao bankovske, je li onako radnice koja vam mazno govori da se nešto dešava s vašeg računa i da morate prebaciti na drugi. Prekinite, ljudi moji, poziv, ne raspravljajte se i ne pokušavajte ga razotkriti. Zatim sami nazovite banku i to na broj s vlastite kartice ili sa zvanične stranice. Ne zovite na broj s kojeg su vas već zvali i ne koristite tipku za povratni poziv. Ako ste već dali podatke, odmah nazovite banku i tražite blokadu. Zatim prijavite sve to policiji. Poruka da vam paket čeka na carini uz link za plaćanje sitnog iznosa, poziv navodnog radnika tehničke podrške koji traži da instalirate program, poruka sa profila poznanika koji traži da mu hitno pozajmite novac, sve su to prevare. Sve počiva na istom. Neko se predstavi kao ustanova, kaže da je hitno i traži nešto što vam ta ustanova nikada ne bi tražila. Sve su to prevare, zato, ljudi moji i drage dame, pamet u glavu, a ne u neko drugo mjesto.
0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman.

0: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrnog radija. Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo u prvi plan izbacilo je nekoliko nogometaša bosansko-hercegovačke nogometne selekcije za kojima ovih dana vlada prava pomama i koji su napravili sjajne transfere i ne sanjajući da će završiti u nekim najvećim evropskim i svjetskim klubovima. Još jedna priča o našem zmaju Esmir Bajraktarević, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, u intenzivno je potrazi za novim klubom. Nezadovoljan malom minutažom, napušta nizozemski PSV, a kako pišu mediji u zemlji Lara, proteklih dana naš talentovani krilni igrač definitivno je donio odluku da potraži sredinu u kojoj će imati zadovoljavajuću minutažu te konstantno igrati. Prema informacijama koje danas dolaze iz Portugala, za Bajraktarevića interes je pokazala slavna Benfica, za koju je donedavno igrao njegov saigrač iz nacionalnog tima Amar Dedić, novi fudbaler engleskog Newcastle. Cijela priča ima smisla obzirom da je Dedić u izuzetno prijateljskim odnosima sa Bajraktarevićem, što se moglo vidjeti tokom posljednjih nekoliko reprezentativnih okupljanja, pogotovo tokom svjetskog prvenstva. Prema pojedinim nepotvrđenim navodima, Dedić je preporučio Bajraktarevića timu iz Lisabona, ali je na klubovima iz Portugala i Nizozemske i samom 21-godišnjem igraču da u narednim danima razmotre hoće li eventualno i na koji način doći do tog transfera. Za Esmirove usluge interes su izrazili i pojedini klubovi iz Njemačke, ali i drugih evropskih liga. Njegov menadžerski tim u stalnom je kontaktu sa nekoliko timova, no odluka će biti na Bajraktareviću gdje otići kako bi što više igrao, kako bi napredovao u karijeri i kako bi ostao jedan od ključnih fudbalera naše reprezentativne selekcije. Dakle, karijera Milwaukee Messija, kako su ga zvali dok je harao terenima američke MLS lige na klackalici. Pred teškom je odlukom Benfica, primamljivo, ali pogrešiti ne smije. Zato sa dužnim poštovanjem i interesovanjem pratit ćemo što će se dešavati sa našim reprezentativcem u narednim danima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 14 novorođenih beba poginulo je u požaru u bolnici u Pakistanu. U izvještajima se navodi da je požar izbio na ginekološkom odjeljenju u Pakistanskom institutu za medicinske nauke. Prema preliminarnim podacima, požar je izbio nakon eksplozije kompresora klima uređaja. Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcionisan prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona te razgovarali sa direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa cesta bahatih vozača. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnim prekoračenjima brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 onih koji su preticali kolonu vozila na punoj liniji, kao i 62 vozača koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola i opojnih droga, što su po novim zakonima također prekršaji koji su strogo kažnjivi. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Član konzorcijuma Nikola Brković je rekao da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti i status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prodaja stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine opala je za 30%, ali prosječni kvadrat i dalje košta 3100 maraka. Pojedinačne transakcije pokazuju još veće iznose. Za kvadrat stana na najatraktivnijoj lokaciji u Sarajevu plaćeno je 7530 maraka, a u prvih šest mjeseci ove godine registrovano je 10170 kupoprodajnih ugovora ukupne vrijednosti 810,46 miliona maraka. U odnosu na isti period prošle godine, obim tržišta smanjen je za 8%, dok je ukupna vrijednost realizovanih kupoprodajnih ugovora manja za čak 18%. Za 100.000 maraka po prosječnoj cijeni u Sarajevskom centru moguće je kupiti stan od 20 kvadrata. Za isti novac u Tuzli dobijete 32,4 kvadrata stambenog prostora, a u Zenici 33,3, dok bi u Mostaru za 100.000 konvertibilnih maraka mogli kupiti približno 34,5 kvadrata stana po tamošnjoj prosječnoj cijeni. Najskuplji stan evidentno je na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine u centru Sarajeva. Za stan površine 197 kvadratnih metara u zgradi izgrađenoj 1910. godine plaćeno je čak 1 milion i 180.000 maraka, a među rekordnim transakcijama nalazi se i kuća na Iliđi vrijedna 700.000 maraka, te poslovni prostor u Tuzli koji je plaćen 913.000 konvertibilnih maraka. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 Termoelektrane Tuzla, danas u jutarnjim satima svedene u granicama projektovane vrijednosti. Termoelektrana Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisije i rada postrojenja uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguravanja stabilnog i pouzdanog rada bloka T4, dodaje se u saopštenju. Vlada Tuzlanskog kantona napravila je još jedan korak ka stavljanju nove i izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona, davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke DD Mostar za plasman kreditne linije. Na ovaj način privrednim subjektima bit će značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za unapređenje poslovanja i likvidnosti, a riječ je o sredstvima od 25,1 milion konvertibilnih maraka kreditnih sredstava uz potpuno subvencioniranje kamate za privredu Tuzlanskog kantona. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas je kroz interaktivno druženje sa najmlađim žiteljima našeg grada promovisana knjiga omiljenog dječjeg pisca Šime Ješića Kako će Oliver spasiti svijet. Prilagođeno dobu posjetitelja kojima je knjiga i namijenjena, promocija je protekla na zanimljiv, edukativan i na momente duhovit način. Bilo je ovo odličan način da se otkrije koliko knjiga može obogatiti dječji svijet. Promotor je bila i srebrenička književnica Fikreta Jašić koja je također animirala mališane. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica na platou Doma kulture u Srebreniku sutra u četvrtak 27. augusta od 16 sati bit će također rezervisane za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati na velikoj rolni papira uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku izraziti svoje likovne impresije, a uz poznatog BH crtača moći će dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Servisne informacije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine govore da je sutra za četvrtak planirano isključenje električne energije na području grada Tuzle, ulicama 26. augusta, Arifa Ređića i Mramorskoj, u terminu od 7.30 do 13 sati, kao i na području grada Srebrenika. Sutra struje neće biti u naseljima Brezije, Previle, Osoje, Podoraši, Lisovići, Brezik, Krušik, Jasenica, Crveno Brdo, Dabojevići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u terminu od 11 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. S obzirom jeli na prilično velik raspon isključenja električne energije, nadamo se da ćete sutra svoje aktivnosti prilagoditi ovom planiranom isključenju električne energije. Poštovani slušaoci, vi pratite i dalje talase Srebrenoga radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Sad sponzora tačnog vremena Miden Company iz Živinice kaže da je 14 sati i 51 minuta, a u nastavku još jedna informacija vezana za buduću putnu komunikaciju trase autoceste dionica Tuzla-Mauča. Federalno ministarstvo okoliša turizma objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koji se odnosi na izmjenu dijela trase autoceste na dionici Tuzla-Mauča, odnosno lot 5 Čanići-Šički Brod. Riječ je o dijelu buduće autoceste Oraš je Tuzla, za koju je ranije već i provođen postupak prethodne procjene uticaja na okoliš. Lot 5 obuhvata završni dio dionice Tuzla-Maoča prema području Šičkog Broda. Objavljivanjem zahtjeva javnosti je omogućeno da se upozna sa planiranim izmjenama trase i dokumentacijom koja se odnosi na njihov mogući uticaj na okoliš, a u okviru postupka prethodne procjene zainteresovana javnost ima mogućnost dostaviti primjedbe, prijedloge i mišljenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nakon čega će i nadležni organi odlučivati o daljim koracima i postupku procjene uticaja ovog projekta na okolinu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 14 novorođenih beba poginulo je u požaru u bolnici u Pakistanu. U izvještajima se navodi da je požar izbio na ginekološkom odjeljenju u Pakistanskom institutu za medicinske nauke. Prema preliminarnim podacima, požar je izbio nakon eksplozije kompresora klima uređaja. Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcionisan prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona te razgovarali sa direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa cesta bahatih vozača. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnim prekoračenjima brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 onih koji su preticali kolonu vozila na punoj liniji, kao i 62 vozača koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola i opojnih droga, što su po novim zakonima također prekršaji koji su strogo kažnjivi. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Europske unije u Sarajevu, tražeći od europskih institucija da pronađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Član konzorcijuma Nikola Brković je rekao da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana u oči zasjedanja Europske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti i status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prodaja stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine opala je za 30%, ali prosječni kvadrat i dalje košta 3100 maraka. Pojedinačne transakcije pokazuju još veće iznose. Za kvadrat stana na najatraktivnijoj lokaciji u Sarajevu plaćeno je 7530 maraka, a u prvih šest mjeseci ove godine registrovano je 10170 kupoprodajnih ugovora ukupne vrijednosti 810,46 miliona maraka. U odnosu na isti period prošle godine, obim tržišta smanjen je za 8%, dok je ukupna vrijednost realizovanih kupoprodajnih ugovora manja za čak 18%. Za 100.000 maraka po prosječnoj cijeni u Sarajevskom centru moguće je kupiti stan od 20 kvadrata. Za isti novac u Tuzli dobijete 32,4 kvadrata stambenog prostora, a u Zenici 33,3, dok bi u Mostaru za 100.000 konvertibilnih maraka mogli kupiti približno 34,5 kvadrata stana po tamošnjoj prosječnoj cijeni. Najskuplji stan evidentiran je na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine u centru Sarajeva. Za stan površine 197 kvadratnih metara u zgradi izgrađenoj 1910. godine plaćeno je čak 1 milion i 180.000 maraka, a među rekordnim transakcijama nalazi se i kuća na Iliđi vrijedna 700.000 maraka, te poslovni prostor u Tuzli koji je plaćen 913.000 konvertibilnih maraka. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 Termoelektrane Tuzla, danas u jutarnjim satima svedene u granicama projektovane vrijednosti. Termoelektrana Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisije i rada postrojenja uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguravanja stabilnog i pouzdanog rada bloka T4, dodaje se u saopštenju. Vlada Tuzlanskog kantona napravila je još jedan korak ka stavljanju nove i izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona, davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke DD Mostar za plasman kreditne linije. Na ovaj način privrednim subjektima bit će značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za unapređenje poslovanja i likvidnosti, a riječ je o sredstvima od 25,1 milion konvertibilnih maraka kreditnih sredstava uz potpuno subvencioniranje kamate za privredu Tuzlanskog kantona. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas je kroz interaktivno druženje sa najmlađim žiteljima našeg grada promovisana knjiga omiljenog dječjeg pisca Šime Ješića Kako će Oliver spasiti svijet. Prilagođeno dobu posjetitelja kojima je knjiga i namijenjena, promocija je protekla na zanimljiv, edukativan i na momente duhovit način. Bilo je ovo odličan način da se otkrije koliko knjiga može obogatiti dječji svijet. Promotor je bila i srebrenička književnica Fikreta Jašić koja je također animirala mališane. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica na platou Doma kulture u Srebreniku sutra u četvrtak 27. augusta od 16 sati bit će također rezervisane za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati na velikoj rolni papira uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku izraziti svoje likovne impresije, a uz poznatog BH crtača moći će dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi, talas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, 15 sati i 10 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Vi ih kontaktirajte putem telefona 063-391-809. A poštovani slušalci, opet ćemo malo o sportu i tonom našem reprezentativnom. Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka uskoro bi se trebao priključiti reprezentaciji naše države na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Jedan od najboljih BH atletičara na veliko takmičenje stiže nakon uspješnog početka sezone. Tuka je proteklog vikenda nastupio na mitingu u italijanskom Kijezu, gdje je slavio utrci na 400 metara vremenom 48.66 sekundi. Bio je to njegov prvi zvanični nastup u ovoj godini, a pobjeda predstavlja dobru najavu pred izazove koji ga očekuju na mediteranskim igrama. Tuka, koji je i najveće uspjehe u karijeri ostvario na 800 metara pred nastup u Tarantu, ne želi davati velika obećanja, ali je poručio da će na stazi ostaviti sve što ima i da BH navijači mogu očekivati najbolji rezultat.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Na sve ovo da samo imamo još jednu crnu, ali pretešku crnu mrlju kada je reč o Bosni i Hercegovini u svijetu. Upravo ovdje na ovoj informaciji počinje priča o političkim, institucionalnim, moralnim odgovornostima, šta su uradili oni koji su morali znati i poduzeti mjere, ko je na vrhu piramide i šta se sve to dešava. Dakle, ambasada Bosne i Hercegovine u Danskoj umješana u krijumčarenje 818 kg kokaina. Mož misliti, ko je sve morao znati šta se to dešava, ko tamo se zapošljava kao vozač, ko su ti ambasadori, da li su oni išta znali i u svemu tome ko će snositi sada krivicu. Pitanje je za sebe, ali eto, još jedna crna mrlja na Bosnu i Hercegovinu.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program, Talas i Radio Srebrenika, a Nihad Alibegović pjevao nam pjesmu Produži moj život. Eh, sad, upravo ta pjesma uklapa se ono o čemu ćemo mi pričati. Ako želite sebi produžiti život i da živite što zdravije, evo priče za vas. Smanjen unos soli može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, a kod nekih ljudi promjene se mogu primijetiti već nakon 7 dana, vjerovali ili ne. Ipak, brzina i intenzitet djelovanja razlikuje se od osobe do osobe. A istraživanje je provedeno na više od 200 odraslih osoba u dobi od 50 do 75 godina života pokazuje da je prehrana sa vrlo malo natrija tokom samo jedne sedmice kod 75% onih koji su učestvovali u tom istraživanju dovela do pada krvnog pritiska. Prosječno smanjenje iznosilo je oko 8 mg po živinom stubu. Rezultat ipak treba tumačiti oprezno. Učesnici su osim manjeg unosa soli unosili i više kalija i kalcija koji također mogu uticati na krvni pritisak. Zbog toga nije moguće utvrditi koliko je tačno smanjenje posljedica samo manjeg unosa soli. Ali druga istraživanja su pokazala da za pun efekat može biti potrebno nekoliko sedmica. Kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom smanjenje

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako mi to na talasima Srebrnog radija volimo reći, a vjerujemo da i vi to tako shvaćate, mi smo tu da budemo informativni, informišemo vas što se dešava pravovremeno, precizno, objektivno, korektno i tačno što se dešava jeli kod nas u svijetu, a kada je reč o zabavi, da dobrim izborom muzike eto učinimo da i ovo poslije podne bude nešto malo kvalitetnije i ljepše i naravno da budemo na neki način edukativni, korisni, pa uz neki savjet koji zajedno sa vama podijelimo, naučimo nešto novo. E, ovog puta govorimo o pripremi hrane i to za one koji vole da se uhvate onako malo kulinarskih, da tako kažemo, stvarčica i da prirede neki sebi dobar ručak, obrok, kako god hoćete. Pa, pazi sad ovako. Pileća prsa kažu da se osuše za manje od 2 minuta viška u tiganju. Batak isto to vrijeme preživi bez jedne primjedbe i zato izbor ulja za piletinu nije jedna odluka, nego dvije. Jedna za masnije komade sa kožom i druga za posno bijelo meso. Evo priče. Ulje odlučuje hoće li koža biti hrskava ili gumena, ali samo u sadejstvu sa temperaturom i vremenom. Masni dijelovi opraštaju greške u tempiranju, a prsa bez kože ne opraštaju ništa. Kada vam treba jedno ulje koje pokriva sve, uzmite rafinirano ulje uljane repice ili kanolu. Podnosi jaku toplotu potrebnu za zlatno smeđu boju mesa, a ukus mu je neutralan. Cijena pristojna i ima ga u svakoj prodavnici, dakle ulje uljane repice. Visoka tačka dimljenja je ovdje ključna, dozvoljava da se masnoća iz kože polako otopi i da korica postane hrskava prije nego i ona zagori. Posao obrađuju i druga rafinirana biljna ulja koja trpe više temperature poput suncokretovog, kukuruznog, ulja šafranike i ulja sjemenki grožđa. Kod pilećih prsa bez kožice priča ide drugim tokom. Nema masne kožice koja će štititi meso od isušivanja, pa temperatura i vrijeme postaju stvar minuta. Tu dobro radi mješavina ulja, uljane repice i prečišćenog putera, odnosno gija. Kombinacija daje puni ukus i dalje podnosi toplotu tignja za razliku od običnog putera, koji na toj temperaturi zagori jer sadrži mliječne materije. Prsa pržite na umjerenoj vatri dok se meso ne isuši, a da ukus ostane izražen. Ulje je tek jedan dio pripreme. Za sočno meso sa zlatno smeđom koricom treba i pravilan postupak od prvog poteza. Prvo obrišite meso papirnim ubrusima do suhog i posolite ga. Vlaga na površini sprečava porumjenjavanje. Tiganj najbolje je onaj koji smije u rernu. Zagrijte na srednjoj vatri pa nalijte toliko ulja da dno bude lagano premazano. Ne trpajte komade mesa jedan uz drugi. Treba im prostora da se ravnomjerno ispeku i uhvati se korica. Komade sa kožom spustite kožom na dolje, smanjite vatru na srednje nisku i pustite ih da stoje bez stalnog čačkanja. Kada koža lijepo porumeni, komad krene sam da se odvaja od dna, tada ga okrenite. Vatra treba da bude dovoljna jaka da masnoća iz kožice izađe, ali ne toliko da kožaca zagori ili da utiče na to da ulje počne da dimi. Kada obje strane porumene, dovršite komade u rerni zagrijanoj na 175 stepeni. Prsa bez kože propržite kratko, oko minut i pol po strani, a u mješavini kanole i gija, pa ih prebacite u rernu na pleh obložen papirom za pečenje. Piletina je pečena kada joj unutarnja temperatura na najdebljem dijelu dostigne 74 stepena Celzijusovih. Termometar za meso je jedini pouzdani način da prsa ne prepečete, a kod njih je razlika između sočnog i suhog svega nekoliko stepeni, što treba zapamtiti. Kanola, uljana repica je najjednostavniji izbor koji pokriva sve. Takvo ulje trpi visoku toplotu i ne nameće svoj ukus, dakle neutralno je, a za prsa bez kože pomješana sa gijem daje bogati okus. Koje god ulje izabrali, sočnost i porumenjela površina zavise prije svega od temperature i vremena, a ulje samo omogućava da se to postigne bez dima i gorčine. Eto, sada znate i to.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana odbila je danas zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini za prijevremeno puštanje u Srbiju iz humanitarnih razloga. Odbrana je 18. augusta zatražila njegovo uslovno puštanje zbog teškog zdravstvenog stanja uz direktan transfer u bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiji, nadzor tamošnje vlasti i druge eventualne uslove koje bi odredio Međunarodni mehanizam za krivične sudove. Zahtjev je obrazložen procjenom da bi njegova smrt mogla nastupiti u skorije vrijeme. Prema medicinskom izvještaju dostavljenom, Mladićevo zdravstveno stanje se brzo pogoršava i nalazi se u završnoj fazi života. Ljekari su procijenili da bi smrt mogla nastupiti u bilo kojem trenutku, odnosno da se očekuje u narednim sedmicama. Ipak Gatti Santana zaključila je da je humanitarni razlog neopravdan u izuzetnoj mjeri prijevremenog puštanja na slobodu, te je istakla da se Mladiću, uprkos njegovom zdravstvenom stanju, u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo. Odluku su podržale i sudije Aminati Los Runeri, te Simon Patton i Mustafa El Bas, dok su Alphonse Juan i Priska Matimba bili za odobravanje zahtjeva. Dakle, ratni zločinac Mladić i dalje ostaje u Hagu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bio je to jedan jedini, neponovljivi, legendarni Halid Bešlić i pjesma Miljacka, a u nastavku našeg radio programa opet mi malo o čemu drugome nego onome što se zovu žensko-muški ili muško-ženski odnosi. Pa kaže ovako, ne želi vas, a vi ga želite još više. Zašto odbijanje može pojačati privlačnost? Idemo u pričicu. Postoji zanimljiv paradoks u ljubavi, kažu ovi ljudi od struke i nauke. Osoba koja nam je juče bila samo simpatična, može nam odjednom postati veoma važna kada se počne udaljavati. Rjeđe poruke, manje pažnje ili osjećaj da više nemamo njen puni interes, mogu probuditi emocije za koje nismo ni sanjali da u nama postoje. Pa psiholozi kažu, iza toga ne mora uvijek stajati ona prava zaljubljenost. Ponekad je reč o neizvjesnosti, idealizaciji ili činjenici da ljudski um posebno teško odustaje od nečega što smatra nedovršenim. Kada nam je nešto lako dostupno, imamo priliku upoznati i njegove dobre i loše strane, a kod osobe koja se udalji, ta mogućnost se mijenja. Ostaju pitanja, pretpostavke i prostor za maštu. Pa vi mislite kakav je on, je li ovo, je li ono, šta bi bilo, kad bi bilo i tako dalje i tome slično. E upravo zbog toga nedostupnost može učiniti osobu privlačnijom nego što je bila dok je bila dostupna. Umjesto da se fokusirate na ono što zaista znate o njoj, vi sada počinjete razmišljati o onome što bi moglo biti kad bi bilo. U tome važnu ulogu ima i efekat oskudice. Kada nešto postane teže dostupno, možemo mu početi pripisivati veću vrijednost. Pa sličan princip se može pojaviti i u ljubavnim odnosima, naročito ako je privlačnost već postojala. To međutim ne znači da će svako udaljavanje automatski izazvati veću zainteresovanost. A ako osoba svojim ponašanjem jasno pokaže da nije zainteresovana, distanca može imati upravo suprotan efekat. Kada nekoga ne poznajete dovoljno dobro, lakše je u njega projicirati osobine koje bi sami željeli da takav bude. A ako nam se osoba već sviđa, pa njeno udaljavanje može dodatno otvoriti prostor za idealizaciju. Počinjemo se prisjećati onih lijepih razgovora, analizirati poruke, razmišljati o tome što je mogla misliti i zamišljati kako bi izgledalo odnos da su okolnosti drugačije. Problem, međutim, nastaje kada slika koju imamo osobi više nema mnogo veze sa stvarnom osobom. Dostupnost nam pokazuje stvarnost, dok nam udaljenost ostavlja prostor za maštanje. Zbog toga nekada ne patimo toliko za osobom koliko za tom maštom ili verzijom odnosa koju smo mi sami sebi zamislili. Pa onda patimo, a da i ne znamo zašto realno toliko patimo. I to vam je to, a žene sve ovo, ljudi moji, znaju, vjerovali ili ne, one što su nedostupnije, a mi više grizemo. Šta ćeš, ko muško jadno. Tako nam Bog dao, jel? A one to znaju pa koriste. E sad, ko se na vrijeme otrezni, dobro jeste, a većina njih nikad se ne otrezni. Čitav život se uče i opet onako ostare neuki.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit.
3: Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi, 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 14 novorođenih beba poginulo je u požaru u bolnici u Pakistanu. U izvještajima se navodi da je požar izbio na ginekološkom odjeljenju u Pakistanskom institutu za medicinske nauke. Prema preliminarnim podacima, požar je izbio nakon eksplozije kompresora klima uređaja. Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcionisan prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije Tuzlanskog kantona te razgovarali sa direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju sa cesta bahatih vozača. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnim prekoračenjima brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod uticajem narkotika i 13 onih koji su preticali kolonu vozila na punoj liniji, kao i 62 vozača koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola i opojnih droga, što su po novim zakonima također prekršaji koji su strogo kažnjivi. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Član konzorcijuma Nikola Brković je rekao da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana u oči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti i status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prodaja stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine opala je za 30%, ali prosječni kvadrat i dalje košta 3100 maraka. Pojedinačne transakcije pokazuju još veće iznose. Za kvadrat stana na najatraktivnijoj lokaciji u Sarajevu plaćeno je 7530 maraka, a u prvih šest mjeseci ove godine registrovano je 10170 kupoprodajnih ugovora ukupne vrijednosti 810,46 miliona maraka. U odnosu na isti period prošle godine, obim tržišta smanjen za 8%, dok je ukupna vrijednost realizovanih kupoprodajnih ugovora manja za čak 18%. Za 100.000 maraka po prosječnoj cijeni u Sarajevskom centru moguće je kupiti stan od 20 kvadrata. Za isti novac u Tuzli dobijete 32,4 kvadrata stambenog prostora, a u Zenici 33,3, dok bi u Mostaru za 100.000 konvertibilnih maraka mogli kupiti približno 34,5 kvadrata stana po tamošnjoj prosječnoj cijeni. Najskuplji stan evidentno je na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini ove godine u centru Sarajeva. Za stan površine 197 kvadratnih metara u zgradi izgrađenoj 1910. godine plaćeno je čak 1 milion i 180 hiljada maraka, a među rekordnim transakcijama nalazi se i kuća na Iliđi vrijedna 700 hiljada maraka, te poslovni prostor u Tuzli koji je plaćen 913 hiljada konvertibilnih maraka. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 Termoelektrane Tuzla, danas u jutarnjim satima svedene u granicama projektovane vrijednosti. Termoelektrana Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisije i rada postrojenja uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguravanja stabilnog i pouzdanog rada bloka T4, dodaje se u saopštenju. Vlada Tuzlanskog kantona napravila je još jedan korak ka stavljanju nove i izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona, davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke DD Mostar za plasman kreditne linije. Na ovaj način privrednim subjektima bit će značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za unapređenje poslovanja i likvidnosti, a riječ je o sredstvima od 25,1 milion konvertibilnih maraka kreditnih sredstava uz potpuno subvencioniranje kamate za privredu Tuzlanskog kantona. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas je kroz interaktivno druženje sa najmlađim žiteljima našeg grada promovisana knjiga omiljenog dječjeg pisca Šime Ešića Kako će Oliver spasiti svijet. Prilagođeno dobu posjetitelja kojima je knjiga i namijenjena, promocija je protekla na zanimljiv, edukativan i na momente duhovit način. Bilo je ovo odličan način da se otkrije koliko knjiga može obogatiti dječji svijet. Promotor je bila i srebrenička književnica Fikreta Jašić koja je također animirala mališane. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti ljetna pozornica na platou Doma kulture u Srebreniku sutra u četvrtak 27. augusta od 16 sati bit će također rezervisane za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati na velikoj rolni papira uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku izraziti svoje likovne impresije, a uz poznatog BH crtača moći će dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmlačje, kao i na dionici A1 Golubinja Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Franciu, svaka čast.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Mi Den Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: hitovi. 98 i 103.
1: Još uvijek ostajemo kod međunarodne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Ljetna pozornica, odnosno plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. augusta, dakle sutra od 16 sati, bit će rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić, slobodni umjetnik i novinar, već je dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta s djecom bit će na procesu nastanka ilustracije koja je karakteristična za naš grad. Njegove kreacije najčešće su likovno sjećanje na genocid u Srebrenici, te objašnjavanje i prikazivanje svakodnevnih pojava, izreka i narodnih umotvorina. Djeca u Srebreniku će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju ili se jednostavno samo dobro zabaviti.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
3: Samo hitovi.

Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Danas je 26. avgust, dan kada je prije 36 godina zanimala Bosna i Hercegovina, posebno i svijet, a posebno Tuzlanski kanton. Na današnji dan 26. avgusta 1990. godine dogodila se najveća rudarska nesreća u tadašnjoj Jugoslaviji kao jedna od najvećih rudarskih nesreća na Balkanu, prilikom čega je u rudniku Dobrnja Mramor poginulo 180 rudara, odnosno cjelokupna smjena, pri čemu je samo jedan radnik preživio. U rudniku je 26. avgusta, odnosno u njegovu jamu Dobrnja Jug, sišla najmlađa smjena ovog rudnika koja je imala prosječnu starosnu dobu 27 godina. Prema riječima drugih rudara, bila je to najbolja grupa radnika u cjelokupnom radnom sistemu rudnika. U ranim jutarnjim satima dolazi do snažne eksplozije u rudniku, prilikom čega 180 rudara gubi život uslijed zarušavanja udarnog talasa, ali i teških opekotina. Tom prilikom je iza rudara ostalo 365 članova porodice koji su ostali bez hranilaca i svojih najbližih. Iako istraga nije provedena sve do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu, za eksploziju se krivila eksplozija ugljene prašine zbog neadekvatnog miniranja jame. Jedini preživjeli rudar, Smajli Mamović, preživio je nesreću, ali sa trajnim posljedicama koje i danas otežavaju njegov život. I rudara formiran je fond 26. avgust 1990. koji je pomogao stambeno zbrinjavanje i školovanje djece poginulih rudara. Ova nesreća je skrenula pažnju tadašnjih vlasti na zastarjeli proizvodni i radni proces u rudnicima u Jugoslaviji. Na današnji dan 180 rudara je posljednji put reklo sretno na ulazu u jamu rudnika, koji nakon ove nesreće je zabilježio veliki broj manjih nesreća, od kojih nije ni jedna bila bolna kao ona prije 36 godina.

0: 1-800-475-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

Cijene kretanja nafte na svjetskim tržištima uvijek su aktuelne teme i uvijek ona iščekivanja da li će se odraziti i na cijene na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Naime, cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su padati treći dan zaredom, dok se evropski berzanski indeksi danas kreću neujednačeno. Cijena nafte Brent jutros je pala na oko $86 po barelu nakon informacije da se Irak. Cijena nafte Brent jutros je pala na oko $86 po barelu nakon informacije da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi mogao omogućiti sigurnost.

poremećaje u transportu nafte kroz ovu strateški važnu morsku rutu. Pa eto, sad i očekivati ili se bar nadati da će cijene goriva na benzinskim pumpama isto doživjeti bar blagi pad.

Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Srebrni radio je i dalje uz vas na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Evo, lijepa nam je ugodno ovih par dana uz nešto niže temperature, a crveno upozorenje za Bosnu i Hercegovinu izdato je zbog izrazito visokih dnevnih temperatura koje se očekuju u petak 28. augusta. Upozorenje će biti na snazi širom zemlje od 11 do 17 sati, kada se očekuju temperature zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa negdje i preko 40. Zbog ekstremne vrućine građanima se preporučuje da poduzmu mjere zaštite, posebno kada je riječ o starijim osobama, djeci, kroničnim bolesnicima i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je pratiti savjete nadležnih službi, izbjegavati nepotrebno izlaganje visokim temperaturama i pružiti pomoć osobama koje mogu biti posebno ugrožene. U upozorenju se navodi i mogućnost problema i kvarova na infrastrukturi uslijed ekstremno visokih temperatura, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Dakle, ovo crveno upozorenje važi za 28. august, petak.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Dosta je lijepih priča koje ovih dana idu iz Kraljevskog grada. Kroz interaktivno druženje s najmlađima danas je promovisana knjiga omiljenog dječjeg pisca Šime Ješića Kako će Oliver spasiti svijet. Prilagođeno dobu posjetilaca kojima je knjiga i namijenjena, promocija je protekla na zanimljiv, edukativan momente i duhovit način. Priče su na harmoničan način grupisane oko centralnog motiva. Rješenosti životinja da spase planetu ugroženu ljudskim nemarom prema prirodi i životnoj sredini. Životinjama su u knjizi dodijeljene ljudske osobine i imena koja su djeca brzo zapamtila, ali i rješavala simpatične zagonetke. Istovremeno učili o životinjima i načinima borbe za očuvanje prirode i životne sredine. Bio je ovo odličan način da se otkrije koliko knjige mogu obogatiti dječji svijet. Promotor je bila srebrenička književnica Fihreta Jašić, koja je također animirala mališane. Ljetna pozornica, odnosno plato Doma kulture u Srebreniku, sutra od 16 sati će biti rezervisan opet za najmlađe sugrađane, koji će imati priliku crtati na velikoj rolni papira uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

U nastavku radio druženja na frekvencijama 90,8 i 103 MHz jedno upozorenje. Poziv dolazi iz broja koji izgleda kao broj banke, glas je smiren i ljubazan, kaže da je na vašem računu primijećena sumnjiva transakcija i da novac hitno treba prebaciti na siguran račun. U tom trenutku već ste u prevari. Postoji jedna rečenica koja razbija šemu. Nijedna banka vas neće telefonom pozvati i tražiti da prebacite novac. Neće tražiti ni PIN, ni lozinku, ni kod koji vam je stigao porukom. Ako to neko traži, nije iz banke, bez obzira kako zvuči. Broj koji se prikaže na ekranu nije dokaz ni o čemu. Postoji način da se u pozivu upiše bilo koji broj, uključujući i pravi broj banke. To nije ni skupo, a ni teško. Isto vrijedi i za poruke. Lažna poruka može se pojaviti u istom nizu s pravim porukama vaše banke. Razlog je što telefon poruke slaže po imenu pošiljaoca, a to ime se također može upisati. Svaka ovakva prevara ima isti okvir. Nešto se dešava upravo sada i mora se riješiti baš odmah. Razlog nije praktičan. Pod pritiskom vremena čovjek prestaje provjeravati i počinje izvršavati. Ako dobije minutu da razmisli, prevara pada. Zato vrijedi jednostavno pravilo. Što neko više žuri, to je veći razlog da spustite slušalicu i prekinite poziv. Ne raspravljajte se i ne pokušavajte ga razotkriti. Zatim sami nazovite banku i to na broj s vlastite kartice ili sa zvanične stranice. Ne zovite na broj s kojeg su vas zvali i ne koristite tipku za povratni poziv. Ako ste već dali podatke, odmah nazovite banku i tražite blokadu. Zatim prijavite policiji. Poruka da vam paket čeka na carini uz link za plaćanje sitnog iznosa i još jedan od vidova prevare. Poziv navodnog radnika tehničke podrške koji traži da instališete program, poruka s profila poznanika koji traži da mu hitno pozajmite novac. Sve to počiva na istom, neko se predstavi kao ustanova, kaže da je hitno i traži nešto što vam ta ustanova nikada ne bi tražila. Zato oprezno, dragi naši, i nemojte uzeti minutu, uzmite više da razmislite prije nego odgovorite na takve pozive.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Uz program ste Srebrenog radija. Jedna zaista aktuelna tema, a bili smo evo svjedoci i konkretnih dijela vezanih za uvođenje novog zakona o saobraćaju. Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Jasmin Imamović, inače predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcionisan prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravo policije Tuzlanskog kantona i razgovarali s direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene zakona i svakodnevni rad policije na uklanjanju s ceste bahatih vozača koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih ljudi. Kada smo predlagali ovaj zakon, govorili smo da na cesti nije isto napraviti grešku i svjesno se ponašati tako da možete nekoga ubiti. Danas imamo zakon koji tu razliku prepoznaje i policiju koja ima snažan alat da reaguje. Bahata vožnja nije nestašluk. Ko vozi ekstremnom brzinom, pijan ili drogiran, svjesno prihvata mogućnost da nekog ubije. Takve vozače treba skloniti s ceste i žestoko kazniti prije nego što se tragedija dogodi, poručili su Imamović i Magazinović. Podaci iz Tuzlanskog kantona najbolje pokazuju razmjeru problema. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu do danas, policija Tuzlanskog kantona evidentirala je čak 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika, 13 koji su preticali kolonu vozila na punoj liniji i 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su po novom zakonu također prekršaji koji se strogo kažnjavaju. Ne može se naravno znati koliko je nesreća spriječeno time što je policija nekoga zaustavila na vrijeme, ali znamo da je svaki bahati vozač sklonjen sa ceste jedna opasnost manje za sve druge učesnike u saobraćaju.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Samo hitovi.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
2: sunčamo. Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvula 00. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

Još uvijek ostajemo kod međunarodne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Ljetna pozornica, odnosno Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta, dakle sutra od 16 sati, bit će rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić, slobodni umjetnik i novinar, već je dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta s djecom bit će na procesu nastanka ilustracije koja je karakteristična za naš grad. Njegove kreacije najčešće su likovno sjećanje na genocid u Srebrenici, te objašnjavanje i prikazivanje svakodnevnih pojava, izreka i narodnih umotvorina. Djeca u Srebreniku će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju ili se jednostavno samo dobro zabaviti.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 011 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: Ik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Samo hitovi. 90,8 i 103.

Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta na stazi u Srebreniku.

0: očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXT.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj ti.